0: bạn hát cải lương tân thinh, hát tuồng chung vô diệm, lúc chung vô diệm tự thán.
1: Thiếp nghĩ mà đang giận cho hôn quân hoàng, đã chề thiếp rằng yêu rằng quỷ, mà còn làm giọng phỉnh tiếng phờ. Thiếp mà càng giận chừng nào, thờ thiếp càng buồn cho phận thiếp chừng nấy. Trách tài tôi cho duyên nợ vơ thờ, còn phiền ai khiến cho tóc tơ điên đảo. Không biết cần phần của thiếp làm sao mà vô duyên vạc bước đến thế này. Cũng tưởng quốc cần tròn bao nhiêu,

0: phận sự của con nào dám quán trách. Trong con buồn là gì? Trót bay thù duyên nợ lớn làng, phận bèo bọt nghĩ càng thêm tuổi đó con cư.
1: Này đầu đẻ ơi,